Yes, yes, yes. Du hör på Radio Rakel 99,3. Det är ett minut för klockan 10. Och du hör på Dansa Bastant. Tisdagens danseprogram. Bak oss är Wendy Carlos in Sonic Seasoning Summer. Med en happy trance filter på. För det hörde vi Fever Ray, When I Grow Up, That Subliminal Kids, Remembering, Le Petit Garçons, Träna. Shouts out till alla som ska på träna om ett par uker. Cool, kostade. Ulis Tapes kom med musik från en atjur. Hardhead, Sons of the Unruly. Get down. Jackie Wakefield, Here We Go. Marsha Wash, The Runaround. T's Runaround Remix. Strictly Underground, Move Your Feet. Hållfrekvensen, mye mer musik är i vente. Så öppna en god kall faxekondi. Flytt möblerna från teppet. Och dans där du ville i stuan.

Shouts out till alla sci-fi entusiasterna som också liker dansmusik. Let's go.

Ett halvt minut för 9:10. Klockan är faktiskt 10:00 här i Oslo by. Det är bara Radio Rakel 99,3 FM, dansa bass, dans online, radiorakel.no. Bak meg så klart er Wendy Carlos sin Summer. Før det Chris and Cozy sin Action. Før det igjen Irene Cara med Breakdance. Kraftwerk kommer med Metropolis. The Two Live Crew spilte Miami. Johnson Crew, The Space is the Place. DM Gemini on the ship. Roxanne Shanté, Independent Woman. Total. Can't you see? Missy Elliott, come 1 minute, man. All the Killer Cuts remix of Family Affair. Yeah, DJ Swingmore, I'll hold it up. En time till. Vi kommer att trappa upp lite. The request lines.

Lady Blackbird med låta Fix It. Det finnes jo en annen låt som heter nesten det samme. Dixon Squad Calling rangerer ikke låter, men la oss si at det den ene

0: Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for de har, det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne. Og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen. Når Ronny fikk kreft, ja. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter, og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg er så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er, du er jo faktisk, det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan, ja, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske prosesser som er ja, nødvendige.
0: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er mer, vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype processer i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det jo også sårbart. Mm. Og da det viktig, og som jeg oppvokst med, at der det en kyndi, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo... Så det virker som den særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som fortrengt og kanskje spaltet av, eller det kanskje ikke... men i hvert fall som fortrengt, da. Mm. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, mm. og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis, som spaltet av, mm. og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt, da. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidiens lytting, jeg tenker, Noaidiens lytting åpner den indre verden. Noaidiens lytting allting åpner den indre verden. Og der trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske. Det bygger bro. Og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det ikke alle som har det. Nei. Det ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
0: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt. Men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
0: Ja. Sant?
1: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
0: Den har så mange vokter.
1: Ja.
0: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
0: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at trommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
0: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
0: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det är det som är kraftfullt med trommen. Mm. För då sätter den igång en process. Den sätter igång en läkning hos vedkommande. Och när den läkningen sätter igång och vedkommande kommer hem, så är det akkurat som om något, det som har kommit i hjem, da, det som är den sjelebiten som har kommit hem till klienten, ska ju då få plats och rum, den lilla biten som har varit borta och avskåret länge. Och då blir det en heling. Då blir det en heling, för då blir det en förening. Då kommer den, akkurat som en ful som lander ner på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må också få tid till att komma på plats.
1: Och så måste, men jag upplever det också att det verkar som att i helingsprocesser så är det lag på lag på lag, ikke sant? Att man vågar gå in i ja, Jungs skygge. Men att det rätt och slett är sånt att kroppen inte klarar att ta emot, så du måste ta flera runder.
0: Ja, det har jag också upplevt. Ja, det. Och spörs var klienten är i sin värld. Det är också väldigt olika från klient till klient. Ja. Och det kan ju hända att man måste ta flera gånger hvor jag följer upp da, vedkommende. Så det är så starkt och se också den förändringen som jag kallar för förvandling, när människan har ett starkt vilja och ett önske för att gå in i den förändringen, då är människan klar. Och när människan är klar, då sätter oss igång den helingsprocessen. Och då jobbar själen, anden och det fysiska på djupare plan när människan är självklar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och mindre rädd.
0: Mindre rädd, ja. Och även om den kommer och känner både frykter och känslor som något som är väldigt skrämmande. Det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna, för de känslorna är så skrämmande. Om jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt. Ja, så trakk hon bara pusten och sa, jag må bara fortälla dig. Det är så våldsamt. Och då sa jag till henne, det är fint att du säger det. För det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag till henne. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på, om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det fortäller jag till klienten. Det är motstanden. Då ska vi vara glada och invitera den in.
1: Mm. Mm.
0: För när vi går genom motstanden, så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslorna som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det, och så kommer den trommen då.
1: Ja, och hjälp liksom.
0: Ja.
1: Och det är ju, för under känslorna ligger ju det där självbeskyttande lagene. Det är kanske en frykt för att vara för mycket eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hör till, att man inte, så det ligger, kan ligga denna upplevelsen av att vara, att själva överlevelsen är i fara. Dersom man går djupt in i dessa känslorna eller hänger fast, men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Detta med frossent vatten. Alltså de mytiska bilderna och själva bildespråket i det samiska är så starkt. Och bara det här med ett frossent landskap.
0: Ja.
1: Et inntørket eller et frossent landskap, det I vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Noaidi-tradisjon eller så naturen koblet til mytologien. Enormt koblet til mytologien. Og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som med på å åpne opp. Og når vi bruker disse kraftdyrene eller formødre eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak. Fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn I det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinnen, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det kraftdyr, bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så det som om de kommer hjem. Fordi det så naturlig. Det et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang I det du sa, men mennesket menneskene ute I samfunnet, det så mye krav, det så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det det med den spiralen at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir ikke, en ting at det ikke blir utviklet, det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer I hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da til å være indre styrt. Så den der, dette jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at det at hvis man der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så det jo det også det her at det et ordtak som sier på samisk, Gå vaimo, Lämorarslastalle I vjäket olkoldas liko. När hjärtat sörker så hjälper det inte med utvändig lycka. För det hjälper inte. Då blir det liksom, hvis vi sätter bara som klistremärke på oss och bara ser att ja, det här är det yttre som du bringte så fint in. Liksom, det hjälper inte att se, åh ja, du är så dyktig. Ja. Ja.
1: Det hjälper inte.
0: Nej, det hjälper inte. Vi må gå inifrån för att finna kraften. Vi må gå in I kärn. Ja. Och då kan det här med du nämnde prälla av och mötes med kärlighet. Ömhet och varhet. För när vi ser in I oss med kärlighet, varhet och ömhet, då vill ju det smälta. Och då kan vi bruka dessa metaforer eller bilderna, symbolerna som är med på att smälta nettopp frosna landskap och öppna upp så att kanske kommer ordet till Ailo Gaup I boken Hodeskallen sömmer kan utvida sig.
1: Ah.
0: Det kom plötsligt in. Nu är Ailo här. Ja, hodeskallen sömmer kan bli större så när människor kan få plats.
1: Och det är akkurat som om det lapper sig själv samman, tar in I en biter som har varit skåret av.
0: Ja, otroligt vackert. Oh, men så starkt. Ja. Och så kan när den utvidelsen sker, när den utvidelsen sker, då höjner en gudomlig förståelse för en själv. Och då får man en utvidet perspektiv när de hodeskallen sömmer. Då får man en bevissthetsutvidelse. Då ser man sig själv från utifrån när man går genom denna processen.
1: Det är som japanerna som brukar den här gullmalingen, gullemaljen till att lappa samman. Det får jag får sån bild på att man reparerar vacker porcelän med guld. Limer det samman och så blir det på något ända vackrare. För det bär med sig känskapen på ett djupt nivå på hur det är att vara en bit och hur det är att vara hel och ja. Det blir större på ett vis.
0: Och där kommer vi tillbaka till den själebiten. Kommer på plats. Nydlig, vackert bild. Hodeskallen sömmer kan utvida sig. Sådana människor får plats. Kanske resten av kroppen böjner och utvider sig. Slipper in den nya som ska få möjligheten till att växa och ta plats. Den skyggen som du nämnde. Man blir vän med skyggen. Man blir vän med skyggen. Och det är ju klart. Då vill man ju inte vara mer I den lilla kroppen. Och då öppnar man upp, känner ny process. Mm. Och så kommer det nya människa på plats.
1: Mm.
0: Det är som en sån tredimensionell lag som smälter på plats. Det fysiska, själeliga och det underliga. Och då utvider vi denna. Bevissthet, jag kallar det för vi får som bevissthetsutvidelse.
1: Ja.
0: Det sker för vi ser oss själva från ett nytt perspektiv.
1: Och mer kärleksfullt.
0: Mer kärleksfullt, mer accept, mer tillit.
1: Ja.
0: Då är det lättare att gå fram I livet med tillit. Istället för att bara lade som du bör inte ingångsvis och fortälla och bara vara där och krympa. Det var ett meget gott ord. Istället för att bara bli smärten och bara krympa ända mer. Och snacka ända mer om den smärten och få med vedkommande ända mer I den där lidelsen. Mm.
1: Så sitter man fast I den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevega den och bringa tillbaka.
1: Och det är förunderligt. Det är nästan så det är en slags somatisk psykoterapi med andlig dimension. För det är ju väldigt somatiskt, det är väldigt kroppsligt också. Hvordan, alltså kroppen utvider kapaciteten. För alltså känslor då, hvis vi går tillbaka till det, så känslor som inte blir anerkänt och som man inte klarar att finna språk på. Nu måste man skärpa sig, man måste gå vidare.
2: nå må du være litt forsiktig til å trekke tilbake, et eller annet sånt.
1: Det blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo I kroppen.
0: Det setter seg I kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser,
0: ja. Ristøvelser ved å komme... Ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre, komme tilbake I kroppen, frigjøre og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du ta, altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Ja. Og så det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det I fellesskap, ja.
1: Ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi I kontakt med urkraften, vi kommer I kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kroppen, det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn I mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme og ulike reaksjoner som da kommer I den ristingen, ja.
1: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det I seg selv veldig kraftfullt som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige mode jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn I seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket, avskåret fra sine følelser, og den avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen
0: I. Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår, og derfor det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som veldig forløsende.
2: Det jo veldig mye leking også.
0: Det mye leking, ja. Det det som så viktig.
1: Og dansing.
0: Det
1: veldig morsomt
0: det
1: å få lov å vært med litt på disse ja. Kursene dine.
0: Ja, det så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte I sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
1: Ja,
0: det nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det akkurat som det skjer det et eller annet. Det så kraftfullt.
1: Og så ser du, det litt sånn, noen kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånn fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven, ja.
2: Og en farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
1: Nei, dette spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet I vår tid. Og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle. det som hjertet bærer på, som mennesker har. Jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen, ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja.
0: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekt, det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
0: Vi er bærer av begge deler. Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke och hjälpa andra till att uttrycka sina emotioner och sin sårbar situation. Vi må törre och visa tegn på svaghet, för det är ett uttryck för att vi människor, vi lever, vi faller och vi faller och reiser oss på nytt igen. Och tänker det är ju det som är livet och därför må vi törre att vara sårbar.
1: Och törre.
0: Själv i möte med klient, tänker jag.
1: Ja, ja. Mm. Och hur är det i förhåll till, jag vet att någon av de djupaste sån religiösa traumer som är i förhåll till att man vet, man klarar inte att tillge sig själv det gale man själv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi människor gör ju, vi klarar ju inte bara att handla gott. Mm. Men det där med att rumme och klara och tillge sig selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, tilgivelse. Husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Och hon sa också, fred kan du bara ha när du säljer den. Mm. Och hvis vi har mycket frykt, då må vi jobba oss fri från dessa frykterna för att freden ska komma.
1: För och freden i då det här indre, där vet vi, det är enkelte såna modeller i psykologin också så som ser som IFS är en riktning som fokuserar på detta med kärneselve.
0: Mm.
1: Som jag tänker jag ska snacka om detta i en annan podd, men jag syns detta passar så väldigt gott med det du säger att det är en man måste styrka kärneselve så att det klarar att hålla de olika fragmenten och delarna och de olika vi är nästan så vi är olika biter av oss, altså at vi delt opp i mange flere biter på et vis enn det som liksom enn det vi ofte tenker at vi har den som redd og vi har den som ikke sant, og så men det som den modellen at det kjerneselve, det vil kjærlighet og når man finner det inne i psykologiske metoder inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja. Kärleken är utgångspunkten. När vi har kärlek så kan vi utvida det inre rummet in i oss och gå in. Ja. Och jag tänker, jag plejer att si till kursdeltaget, vi tränger uttryck, vi tränger att artikulera oss och vi tränger att rumme det vi har. Och så kommer tillgivelse och försoning. Så vi tränger också språk, vi må ha ord på det som har varit vanskelig. För hvis vi bara, de må lära att uttrycka det. Och så kommer denne tillgivelsen och människan må öppna för denne försoningsprocessen. Först med sig själv, så människan runt sig. Människan må ansvarliggöras. För att få fred kräver det att vi må skapa balans i oss. Och då sa du istället ingångsvis maskulin och feminin. När den kommer i balanse, då sker det en gudomlig mötepunkt. Det blir ett gudomlig bröllop. För kärligheten har fått stor plats. Och människor har då höjnet sin självförståelse.
1: Mm.
0: I sitt gudomlig perspektiv, själsperspektiv, åndsperspektiv. Och då blir den som en cirkel.
1: Mm.
0: Då blir det som en cirkel. Jag syns jag ser en styrelöpe och en cirkel.
1: Mm.
0: Syns jag ser den röpe.
1: Rätt.
0: Mm. Akkurat nu.
1: Då tänker jag på Hildegard av Bingen, ja, när du säger det. Vi har ju den där cirkeln med moder jord och som är så stark, sant, i det samiska med regnstyre, kärlekskraften, alltså cirkeln om mor.
0: Mm.
1: Mor som håller. Och vi vet alltså i majoritetskultur eller i mycket så har det maskulina fått på något sätt fått en dominerande plats. Mm. En ja och jeg synes det spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget av en sirkel. Og da ser du at det mor. Så mor holder hele jorden, jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og liv. Så dette også en tradisjon. Og det jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der det, hvis du ser på det kristne, så dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette jo et blikk på det hele, der det også den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, i vann, i jord, i stein, hellig stein, fjell. Men det jo også utenfor.
0: Det også utenfor, ja. Det også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet og kanskje reinsdyrperspektivet og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
0: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, helheten.
1: Ja. Og vi en del av helheten. Og da hele verden jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som krypende, blir inne i denne sirkelen. Da det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Og dette vakkert, Astrid.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Takk.
0: det en fin avrundning.
1: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Ja, du har drivkraften inni deg. Du drivkraften.